0: 今天参加918郑州民警仪式，正声回荡警报响起的时候，内心是满是震撼与沉重的。作为新时代青年学生，铭记历史，传承伟大抗战精神，我们要把爱国之情转化为求学奋进的动力，脚踏实地的学好本领，为国家发展贡献青年力量。
1: 今天参加郑州民警仪式，我内心受到很大震撼。作为918历史博物馆的工作人员，我们的职责就是守护历史真相，把抗战史实真实地传递给大众。也希望广大青少年多走进展馆，从一件件实物史料当中读懂过往，正视历史，传承伟大抗战精神。
2: 铭记历史不是延续仇恨，而是认清历史。作为普通市民，我们立足本职，踏实过日子，把国家建设得更强大，守护好这份来之不易的和平。
3: 今天上午，在江苏南京的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆广场也举行了纪念仪式，
4: 人们升国旗、唱国歌，撞向和平大钟，以此铭记历史，缅怀先烈。
5: 今天上午9点，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆广场庄严肃穆，社会各界代表整齐列队，雄壮的国歌响彻广场，全体人员高唱国歌，国歌唱毕，全场肃立，深切悼念南京大屠杀无辜死难同胞、抗战牺牲的革命先烈、民族英雄及国际和平志士。随后，青年学子朗诵抗战主题诗歌，再现中华儿女浴血奋战的峥嵘岁月，传递青年一代矢志报国的信念。六名各界代表共同撞响和平大钟，钟声回荡，警示世人牢记历史，勿忘国耻。仪式最后，参与者依次献花，缅怀遇难同胞及抗战英烈。
6: 我会铭记这段历史，不忘苦难，历史不能忘记，警钟长鸣更是提醒我们勿忘国耻。我会努力学习，奋发图强，成为建设国家的栋梁。
3: 918事变是日本精心策划主动挑起的侵略事件，但日方长期以来却宣称是被动自卫。
4: 侵华日军后代黑井秋夫通过父辈留存的资料重新审视真实的战争过往，戳穿当年日本军国主义炮制的战争谎言。
7: 日本の日本軍の918の流浄港事件から95年ですかね、まあ、そういうことで、まさに私の父親は流浄港事件が起きて、で満州事変の翌年、1932年に20歳で徴収されて、して、まあ、農村を遂の身を殺し、財産を奪いという、そういう作戦に、まあ、私の父親は、終始したということが分かっております。とにかく、流浄港事件にしろ、その後の、にしろ、日本軍が要するに戦争をやるために要するにまあ謀略っていうふうに日本で言うけれども、要するにでっち上げ作って、そして勝手に爆破して、でそれを中国の仕業だっていうふうに、まあ、世界的な宣伝をし、日本の国民にもそういうふうに宣伝しました。
5: 在长期错误史观的影响下，日本近代对外侵略战争一度被包装为自卫战争。黑井秋夫强调，侵略史实不容篡改，应当如实传递给下一代，避免战争悲剧重演。
7: かつての日本の戦争が自衛の戦争ではなくって、まさにその自分たちの利益のためにアジアに対して侵略したっていう、であるために日本軍が外に出かけていって、朝鮮半島や中国に出かけてて戦争してるわけですからね、まあ、そういう事実等についてはこれからも、そのこと自身は決してその、消すことはできないし、事実としてことをきちんとその子どもたちに対する教育やとしても残して行きたいし、そういうような形で日本は二度と戦争しないっていうね。
5: 侵略历史铁证如山，黑井秋夫指出，当前中日关系陷入困境，根源在于日本部分政客的错误言论与政策。他呼吁日本政府正视历史，纠正错误认知，推动中日关系重回友好正轨。
7: 日本の